se voa yeye ti abiem me se wo be yeye asisi adan wo ba be yeye wo na seria ye wo so wo na seria fi mo wate awurade de sedia se wo fruma wo de ma awurade awurade nya mi nya wale da so Na wo be ye ye ha na wa ye ye asaya ye ye